ملو سجنا اس فلم کا گیت راجیش کھنہ اور آشا پارکھ پر فلمایا گیا. آپ کے سبھی کمنٹس سبھی پرتکریاؤں کے لیے بہت بہت شکریہ.

آپ سن رہے تھے اشارہ فلم کا گیت، محمد رفیع کا گایا، مجروح سلطان پوری کے بول تھے، کلیان جی آنند جی کا سنگیت تھا۔

0: طلعت محمود کی آواز میں سجاتا فلم کا گیت تھا، مجرور سلطان پوری کا لکھا، سنگیت سچن دیو برمن کا تھا۔
1: دن کی بھاگ دوڑ کے بعد سکون کا ایک کونا، میں اور میری تنہائی، سنہری گانوں کا بچھونا، یادوں کا میٹھا راگ، جذبات کی نرم چھاؤں، پیار کی چون، اپنے پن کا گاؤں، چھایا گیت، روز رات 10 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

مجروح سلطانپوری کے بولوں کو سروں میں ڈھالا راہل دیو برمن نے. کشور کمار اور لتا منگیشکر کے یوگل سروں میں آپ سن رہے تھے دو چور فلم کا گیت.

0: محبت اس کو کہتے ہیں اس فلم کا گیت تھا، مکیش اور آشا بھوسلے کا گایا، مجروح سلطان پوری کے بولوں کو سروں میں ڈھالا خیام نے.
1: تصویر تیرے دل میں جس دن

ایک بار مسکرا دو اس فلم میں آشا بھوسلے مکیش کی آوازیں آپ نے سنی, ایس ایچ بہاری کے بولوں کو سر میں ڈھالا او پی نیئر نے. اس گیت کو سننا چاہا دارا گنج پریاگ راج اتر پردیش سے گنگا رام پانڈے, تیرتھ راج پانڈے, دلیپ شرما, دھرو راج پانڈے اور ان کے بہت سے ساتھی. اسی گیت کو سننا چاہا سکندر علی خان بدر الدین شمس الدین کی باڑی کے پاس سے, اور یہ پتر آیا بیکانیر راجستھان سے. ایک اور شروتا نے اس گیت کی فرمائش کی ضلع امراوتی سے, پروین نگر سے. یہ ہیں چندو ہاتولے, سیما ہاتولے, گنج ڈنڈوارا اتر پردیش سے, بی پی گوتم, سریتا, اننیا, کش, رنکو ٹنکو, رینا, ایشوریا, شری. آپ سبھی کی فرمائش تھی.

0: رمیش تلوار سے آپ کے اس دوست یونس خان کی بات چیت کے چوتھے ایپیسوڈ میں یہ حصہ بڑا ہی دلچسپ تھا.
1: تو مجھے رشی کپور کا ایک دوست ہے, اس نے آئیڈیا سنایا. اس میں رشی کپور ہے, نیتو سنگھ والا رول ہے, اور باپ اور ماں ہیں وہ ہیں. اس میں راکھی کا رول نہیں تھا. تو میں نے ان کے دوست سے کہا کہ بھائی تیری سٹوری میں لیتا ہوں, لیکن اس میں چینجز ویجز ہوگی. نیا نیو کمر تھا رائٹر,
0: جی جی جی,
1: انہیں کا نام ہے رائٹر, سٹوری رائٹر ان کا نام ہی ہے. تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں جو بھی ہے. تو میں نے چنٹو سے کہا, میں نے کہا بھیا یہ ایسا ایسا ہے, ساگر سردی صاحب سے کہیں کرنے کے لیے. بولا بہت اچھا اگر ساگر سردی کر لیں. تو ساگر صاحب ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتے رہے 3-4 سال. وہ جو ایکسپیرئنسز ان کو تھے وہ انہوں نے اس میں ڈالے. اور الیسٹڈ ویکلی میں کسی کا فوٹو آیا تھا, ایک کوئی سینئر تھی ایڈورٹائزنگ میں, اس کا فیس بہت آتا تھا, ان کا فیس آیا, انہوں نے وہ مجھے دکھایا. ایسی کوئی عورت. اور پھر کرتے کرتے یہ آئیڈیا آ گیا کہ 40 سال کی وہ اور 20 سال کا لڑکا.
0: ہاں,
1: تو ہم کو ایک ولن کا نیا نیگیٹو کریکٹر مل گیا.

تصور ایک ذہنی جستجو کا نام ہے شاید. یہ دل ان کو ڈھونڈ کر لاتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ان کی باتیں مجھے خوشبو کی طرح لگتی ہیں, پھول جیسے کوئی صحرا میں کھلا کرتا ہے. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری, ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. مجھ کو محبوب ہے آپ کی ہر ادا. تو میرا رنگ ہے, تو میرا روپ ہے, میری چھاؤں ہے تو, میری دھوپ ہے تو. جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں, جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں, دل کہتا ہے, دل کہتا ہے ان کو بھی میں یاد آتا ہوں.